ناصر کے گلہ تو باہر جڑا کچا مکان سی تان گرو امردہ سچے پاتشاہ جی دے اتھے چرن پین تو بعد آج اتھے گردوارہ سن صاحب سشوبت ہے تان گرو امردہ سچے پاتشاہ جی دی یاد دے اندر اونا دے ایس مکان دے اندر بیٹھن دی یاد دے اندر آو خالصہ جی ست گرو جی بابا بڑھا صاحب جی سربت سنگت دے نال ایتھوں اٹھ کے واپس گوئندوال صاحب آئے ہیں ادھر داتو سنگت نے منہ نہیں سی لایا پنتھ نے اینو پروانیا نہیں اے ایتھوں میں روڑدا کھڑدا واپس کھڈور صاحب نو گیا راستے وچ جاندیا اے دے پیر اتے ایسی سٹ وجی بہت سارا سما اے اس کے سٹ نال تڑپدا رہیا تے ستکار یوگ ماتا کھیوی جی جڑے تن گرو انگد دیو سچے پاتشاہ جی دے محل نے تے داتو تے داسو دے ماتا جی نے دوسرے ستگرو جی دے محل او داتو نو نال لے کے کھڈور صاحب تو گوئندوال صاحب گرو امرداس جی دے چرنا وچ آندے ہے تے داتو والوں کیتی ہوئی گستاخی دی جیڑی معافی ہے او ماتا کھیوی جی گرو امرداس سچے پاتشاہ کولوں دعا کے پھر واپس جاندے ہے سو آو خالصہ جی اس تو بعد ایک ہور بڑی وڈی گھٹنا او گوئندوال صاحب ہی واپردی ہے کیونکہ جتھے جتھے سچ دا گل کرو گے آپ جی سچ دی اوتھے اوتھے جے کر وڈی ہل جل نہ ہوئے تے تھوڑی بہت ضرور ہوندی ہے ہن جڑے لوگ دھرم دیاں دکاناں پا کے بڑے لمبے سمے تو لوکاں نوں لوٹ رہے سن کوئی جوگی بنیا سی کوئی تپا اپنے آپ نوں تپسوی کہا رہا سی کوئی کسے طرح دا برکہ پا کے بیٹھا ہے کوئی کسے طرح دا برکہ پا کے بیٹھا ہے جدو تان گرو امردہ سچے پاتشاہ جی دی اگوائی تھلے گوئندوال صاحب دی ترتی اتے گرو پنتھ دی چڑھ دی کلا ہو رہی ہے تے جڑے نکلی ترمی بندے نے او نا دیاں دکانہ بند ہون دا خطرہ پیدا ہو گیا ایتھے ایک تپا یوگی بڑا پرسد سی بڑا مشہور سی جڑا اپنے آپ نو رب دے بڑا نیڑے لوکاں دے اندر پرچار دا سی بڑے لوگ ایدے ڈیرے نال جڑے ہوئے ہیں یہ بڑی مستی کردا ہے لوکاں دی مایا اتے لوکاں دے تن اتے آ ہن جدوں گرو نانک دے گھر دے اندر اے سنگت جڑن لگی ہے تے ایدی سنگت وچ جڑے لوگ جاندے سن او کٹنے شروع ہو گئے ایدی پیٹا بند ہون دے کگار اتے آگئی مایا ایدے ڈیرے وچ کٹ چڑھن لگ پئی تے اے تپا وی گرو امرداس جی دا ورودھی ہو گیا اے لوکاں وچ پرچار کرنا انہیں شروع کر دتا بھائی گرو امرداس دے روپ دے اندر جڑا بندہ اے گوئندوال آ کے بیٹھا ہے او لوکاں نوں گمراہ کر رہا ہے انہیں لنگر سانجا بنا کے ساڈے دھرم دی بےزتی کیتی ہے اسی بڑے ہاں اچیاں کلاں والے کھتری لوگ ہوندے ہاں تے او دے لنگر دے اندر اوتھے نیچ بیٹھے نے اوتھے کھتریاں نوں بٹھاؤندا ہے اوتھے بامڑاں نوں بٹھاؤندا ہے اوتھے مسلمان بیٹھے نے اس کر کے اے ساڈے دھرم دی بے حرمتی کر رہا ہے اے تپا لوکاں دے اندر بڑا ورودھی پرچار کر رہا سی تے ستگرو سچے پاتشاہ جی تے جان دے سن کے اے کوئی تپا نہیں اے تے پکھنڈی ہے جڑا کیول دھرم دا برکا پا کے لوکاں نوں لٹ رہا ہے اس کر کے ستگرو جی نے اے دا پاج اگیڑن لئی کیتا کی لنگر تے گرو امرداس دے چرناں وچ چل ہی رہے سن ستگرو جی نے اے سنگتاں وچ اے چرچا چلا دتی اعلان کر دتا بھئی اج توں بعد جڑا بندہ اس لنگر وچ آ کے بیٹھ کے پرشادا چھک کے جائے گا ہر بندے نوں ایک ایک روپیہ گرو دی گولک وچوں انعام دتا جائے گا ستکار وجوں دتا جائے گا تے گرو کے سکھو انہاں سمیاں دے اندر ایک روپیے دی ویلیو کی ہے آپاں جان سکدے ہاں اے تپے نوں پتہ لگا اے نہیں آیا ایک روپیے نوں انہیں سمجھیا کچھ نہیں اس توں بعد ستگرو جی نے پنج روپیے دا اعلان کیتا ہے اے تپا شاید دل تے اے دا کردا سی پر اے نہیں آیا انہیں پھر بھی او بہتا دھیان نہ دتا ستگرو سچے پاتشاہ جی جانتے سن کہ ایک دن اے آوے گا ضرور ایک تو بعد پنج روپیے دا اعلان کیتا ہے ستگرو جی نے پنجا تو بعد ایک مور دا اعلان کر دتا ہے بھائی جیڑا بندہ گرو کے لنگر وچ آ کے پرشادا چھکے گا ایک ایک مور ستکار وجوں انہوں دتی جائے گی
ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੁਪਈਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਉਂਡ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਮੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ 100 ਜਾਂ 102-104 ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਊ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਨ ਭੀੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਓਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਤਪੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਲਾਲਚ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਓੜਕ ਜਬ ਗੁਰ ਮੋਹਰ ਸੋ ਕਹੀ ਤਬੈ ਤਪੇ ਕੀ ਬੁੱਧ ਸੋ ਗਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਪੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਉਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਪੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਪੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਆਓ ਇਸ ਤਪੇ ਦਾ ਪਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾੜਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਢੌਂਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਕਿ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਤੇ ਭਰਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਘੇੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਪੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਘਾੜਿਆ, ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਜੀ।

0: دو سو ورا بانی راہیں گناہ دا سمچن تے پھر کھنڈے دے امرت دیاں جنیاں وستواں جنیاں رہتاں سارے گناہ دا سمتے ساریاں وچ گون ساریاں دے گن اکٹھے کیتے تے انہاں گناہ نوں اوپروں اس لئی کھنڈے باٹے دے امرت دے روپ وچ پایا تاکہ اندر دے گن تے باہر دے گن آپس وچ مل جان جیویں اوپروں پائی ہوئی پانی دیاں دو بالٹیاں اندر لے پانی نو ہمیشہ چلدا کر دیا گنہ دا چشمہ فٹ پایا سکھی دے اندر امرت ایک باٹی وچ چھکیا ہوئے ہاتھ دیاں جتھاں میٹ کے انگلوں دیا جتھاں میٹ کے چھپیا ہے یہ سارے گن نے جن راہی سکھی ایک ہو کے اپنی منزل مقصود وال بدے اس دی منزلوں کے درمیان کوئی اوکڑا نہ آ سکن انہیں شبدوں نال خیمان دا سکھا بس اج دے اس حاضری کے بعد خیمہ منگنا کچھ مجبوریاں سن دیر جی جانے دے جدو حکم ہویا کیونکہ 10 تاریخ سویر کا دوپہر کا بچن کر چکا سا اس لیے بینتی کی بھی 9 تک کسی حاضری پر سکتا رات وقت سفر کر کے واپس پرتنا این سیوا پربند کرے ہو پلا چکا دی خما کرے ہو فتح بلاؤ واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی.
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ